ruskog udela. Ministarka podsjeća da je predsjednik Aleksandar Vučić najavio razgovore o NIS-u sa predsjednikom Rusije i premijerom Mađarske. Po stopi rasta bruto domaćeg proizvoda od 3

na južnoj granici Evrope, dok je Madrid u enklavu poslao dodatne vojne snage, u Evropi je sve veća zabrinutost. Postignut je sporazum o razoružavanju Hamasa u pojasu Gaze i okončanju sukoba sa Izraelom. Američki predsjednik Trump kaže da je to istorijski sporazum i ključni korak da Gazom upravlja nova palestinska vlada koja će sarađivati sa

Bilo je ovo sve što smo vam pripremili u večerašnjoj emisiji. Do idućeg petka pozdravljaju vas Srđan Manojlović, Ratko Ristić, Marija Radojević i Nada Babić. Ostanite uz vaš Radio Beograd 1. We're going to dance and have some fun.

Aleksandar Vučić izjavio je da je dobro što je NIS dobio licencu za rad još 28 dana i da se nada da će za desetak dana razgovarati sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom i mađarskim premijerom Peterom Mađarom. Dodao je da građani ne treba da brinu za rast cijena goriva jer država ima velike rezerve, ali da ne zna šta će biti za mjesec dana. Po stopi rasta bruto domaćeg

0: Da li ubod pčele može da bude lek? Pčelinji otrov vekovima je deo narodne medicine, a danas ga proučavaju i naučnici. Anestezijolog dr. Stanko Buha iz Trebinja godinama njima leči pacijente, od akutnih bolova do multiple skleroze, i svoje rezultate iznosi na međunarodnim skupovima. U zvaničnoj medicini ta metoda, međutim, još uvek nema mesto. Niti struka ima saglasnost o tome koliko deluje. O tome šta pčelinji otrov sadrži, kakva su istraživanja na tu temu i gde je granica između zvanične i tradicionalne medicine, sa doktorom Stankom Buhom iz Trebinja razgovarala je Sara Kolak.
1: Doktore Buha, kada se kaže apiterapija, većina ljudi pomisli na med. Šta sve zapravo podrazumeva apiterapija i koje pčelinje proizvode koristite u lečenju?
2: Apiterapija po definiciji je skup mjera i postupaka koji se koriste za prevenciju, održanje i unapređenje zdravlja, a koriste pčelinje proizvode. Sve pčelinje proizvode. Ja lično koristim također za svoje zdravlje sve pčelinje proizvode, a u terapiji pacijenata samo pčelinji otrov na razne načine, ali isključivo pčelinji otrov, uglavnom rastvoren u omjeru 1:10,000.
1: Kako izgleda terapija pčelinjim otrovom? Da li se koristi direktan ubod pčele ili postoje i drugi načini primjene?
2: U svijetu postoje razni načini. Kod nas apiterapeuti uglavnom koriste direktan ubod, a u svijetu se još koriste preko kreme, a u svijetu se koriste preko ultrazvuka, elektroforeze i desetak načina otprilike u raznim krajevima. Se pokušava, ali nigdje nije jedan jedinstven način zaživio. Bitno je što veću količinu pčelinjeg otrova unijeti na prave tačke. Ja uglavnom koristim pčelinji otrov, kažem, inekcijama ili kroz infuziju u akupunkturne tačke na tijelu ili infuzijom, naravno, čitavo tijelo, zavisi o kojoj bolesti se radi. Također dajem inekcije u spinalni kanal ili ako se radi o tumorima ili metastazama tumora, onda idem za neke tumore koji se nalaze površno, direktno u tumore i metastaze.
1: Kod kojih bolesti ova metoda daje najbolje rezultate i posle koliko tretmana pacijent najčešće primeti prve efekte?
2: Prvi efekti mogu da se primete već posle prvog tretmana, naročito ako se radi o reumatskim bolestima. A inače, koje sve bolesti? Pa maltene za sve bolesti može da se koristi, jer inače je pun energije i jača organizam. Od kožnih, ginekoloških, psihobolesti čak, a najčešće se koristi, odnosno najduže se koristi za reumatske bolesti, i ja ga najviše koristim za neuromišićne, maligne bolesti i reumatske bolesti. Neuromišićne najduže sam ja, davno sam počeo, a trenutno mi je glavna preokupacija maligne bolesti, odnosno tumori i leukemi.
1: A ko ne sme da prima terapiju pčelinjim otrovom i koliko je ozbiljan rizik od alergijskih reakcija?
2: Pa praktično ste odgovorili na pitanje, prvi dio pitanja, jedino alergijska reakcija je prava kontraindikacija za primanje pčelinjeg otrova. Neke relativne, nazovi, kontraindikacije su eventualno trudnoća, možda neke vrste terapija kortikosteroidima, jer se ne slaže sa stvarnom pčelinjim otrovom. To je jedina terapija koja se maltene ne može istovremeno primati, ali treba određeni

0: steroida i onda može da se počne sa terapijom črnim močvom i još neke terapije koje se inače daju sa povećanim rizikom tipa antikoagulantne terapije ili koje su i za druge vrste terapije, ne samo za črni močvar, malo kritične za davanje, odnosno svađaju se. Inače, što se tiče vrste pacijenata, svak može da primi, samo kažem, treba malo povećani oprez kod nekih terapija.
1: A kako vi to proveravate? Da li pre primjene terapije vršite neki alergotest?
0: Svakako, bez obzira da li pacijent došao sa istorijom, odnosno anamnezom, da nije alergičan na črni otrov, ne znači da sutra neće biti alergičan na črni otrov. Prije svakog tretmana, taman da se radi 5 ili 10 dana za redom, prije svakog tretmana se daje test u podlakticu tamo gdje se inače daju alergotestovi i sačeka se 20 minuta najmanje. Ukoliko nema neke jače reakcije, onda se kreće sa terapijom, jer ukoliko pacijent nije alergičan na tu test dozu koja je oko 50 puta manja od terapijske doze, onda taj dan više ne može biti alergičan, odnosno ne može da razvije neku ozbiljnu anafilaktičku reakciju koje se svi bojimo. Može onda razvije eventualno crvenilo na koži, nek fleke, ali sve su to minorne reakcije zbog kojih se terapija ne prekida. Inače, nijednu terapiju do sada nisam prekinuo pacijentu zbog alergije.
1: Da li se apiterapija koristi u standardnu terapiju? Malo pre ste pomenuli da kod nekih terapija ne može prosto da se koristi, ali da li može apiterapija da zameni u potpunosti neku terapiju? I šta savjetujete pacijentima koji već uzimaju lekove?
0: Ja im savjetujem da nastave da uzimaju tu svoju terapiju samo sa povećanim oprezom, da tako kažem. Zašto? Zato što apiterapija, odnosno terapija pčelinjim otrovom, apitoksinoterapija pravi naziv, zna da prvo smanjuje pritisak, koristi se i kod hipertenzije, zna da poboljšava neka stanja i onda terapije pacijentu koje inače prima tablete ili bilo što drugo za tu neku vrstu bolesti ili stanja mu više nisu potrebne. Zbog toga treba malo povećani rizik, a inače sve može da se koristi, ništa nije kontraindikovano kod apitoksinoterapije.
1: Vi radite u Trebinju, a nedavno ste učestvovali i na kongresu u Kopenhagenu. Šta su pokazala najnovija istraživanja o primjeni pčelinjeg otrova upravo na toj konferenciji?
0: Nastoji se da pčelinji otrov zamijeni što više moguće neke druge vrste štetnih i prije svega skupih terapija. To što je šteta za pacijente neće baš puno promijeniti stav farmaceutskih kuća i ovih osiguravajućih društava, ali to što je skupo hoće. Zašto? Zato što farmaceutske kuće hoće da zarade i nastoje da se pčelinji otrov ne uvede u upotrebu, dok osiguravajuće kuće neće da bacaju pare na liječenje svojih klijenata plaćajući skupe imunohemioterapije i nastoje da upravo uvedu pčelinji otrov u terapiju ovih teških bolesti. Na tom nivou su i razgovore na tim svjetskim kongresima dvije struje uglavnom. Apimondija je najvažniji svjetski kongres po pitanju pčelarenja generalno, korištenja pčelinjih proizvoda, zaštite pčela, ali apiterapija je značajan dio toga i moje predavanje izazvalo veliku pažnju. A tada sam predstavio liječenje multiple skleroze pčelinjim otrovom i bilo je praktično jedino predavanje koje se odnosio na liječenje ljudi. Druga predavanja su bila ili liječenja životinja u najboljem slučaju, ali uglavnom su to bili laboratorijski dokazi i ne na ljudima u svakom slučaju.
1: Kakva su to bila vaša saznanja o liječenju multiple skleroze pčelinjim otrovom?
0: Multiple sklerozu sam, to je najveći broj pacijenata do sada koje sam imao su pacijenti multiple skleroze, oboljeli od multiple skleroze. Dakle, tretirao sam ih tada kad sam bio na kongresu u tom radu, je bilo predstavljeno tretiranje polugodišnje sa uspjehom nekim pacijenata od skala, međunarodna skala za mjerenje težine bolesti multiple skleroze, tako kažem, se poboljšava otprilike nekih 20%, govoreći u procentima. Za dva mjeseca i kasnije se održava, ali treba i održavanje. Lako je postići neki, mislim lako, lakše je postići rezultati kod multiple skleroze i kod drugih bolesti neuromišićnih nego ga održati duže vremena. Poslije davanja pčelinjeg otrova vi nekada maltene 15-20 minuta poslije davanja vidite hoće li biti rezultate ili ne. Kod nekih pacijenata izgleda to toliko grotesno da date injekcije u ekstremitet, u nogu koju pacijent do tada niti osjeća, niti može da je pokreće kao da mu je drvena. A već minut poslije davanja injekcija ta noga počne da radi, da se trza, da skače, da tako da i pacijent rukama ukoliko su mu pokretne i mi i terapeuti nastoje da smire tu nogu. Dakle, takav je brzi i jak efekat, ali ga treba i održati.
1: Pomenuli ste da pratite i primjenu pčelinjeg otrova kod onkoloških pacijenata, pa o čemu je reč i u kojoj su fazi ta istraživanja? Da li ste vi pokušali da to primjenite na onkološkim pacijentima?
0: Primjenjem pčelinji otrov na onkološkim pacijentima, to ide vrlo, vrlo teško. U Srbiji recimo 4.500 žena godišnje se otkrije novo oboljelih od karcinoma dojke. Od toga je 10-15% takozvani trostruko negativni karcinom dojke kod koga je pčelinji otrov dokazano efikasniji, odnosno moderna medicina je neefikasna, a pčelinji otrov upravo u PERT-u Sijara Dafi je dokazala da za sat vremena ubija ćelije trostruko negativnog raka dojke. Dakle, za pacijente oboljele od raka dojke, novo otkrivene, ima ponudu 10 besplatnih tretmana, ali prije početka bilo kakve druge terapije. To je uslov za ovih 10 besplatnih tretmana. Zato nudim pacijentima prije početka bilo kakve druge terapije ili ukoliko neće neku drugu terapiju, 10 besplatnih tretmana. Tu ću ponudu i zvanično poslati udruženjima oboljenih od raka dojke u Srbiji koji su u savezu udruženja, da tako kažem, Dona Evropa ili tako, ili Evropa Dona Srbija.
1: Da li ste imali neke druge onkološke pacijente do sada na svojim tretmanima? Pa ste na osnovu toga došli do nekih rezultata?
0: Jesam, pored karcinoma dojke sam imao leukemije i prostatu. Jedini pacijent praktično koji nije primao nikakvu drugu terapiju prije ove moje terapije pčelinjim otrovom je bio pacijent od karcinoma prostate.
1: I kakvi su rezultati?
0: Kod njega su se za 3 mjeseca povukle metastaze. TSA koji je prostata specifični antigen koji je indikator, da tako kažem, napredovanja karcinoma, je potpuno se pao na normalu prije uzimanja, kažem, bilo kakve druge terapije. Jedini pacijent do sada, povukle se metastaze u limfnim čvorovima potpuno za 3 mjeseca koliko je prošlo između dva CT-a ili magneta.
1: Hvala vam mnogo što ste podelili sa nama ova iskustva.
0: Hvala vam i na prilici da nešto malo približim ovu terapiju vašim slušalcima.
1: Bio je to doktor Stanko Buha, anesteziolog i apiterapeut.

0: U Srbiji oko 800.000 ljudi ima dijabetes. Ova bolest pogađa više od 12% odraslog stanovništva, a procjenjuje se da veliki broj slučajeva još uvijek nije dijagnostikovan. Usvojen je novi pravilnik koji proširuje prava osoba sa dijabetesom tipa 1 i pruža veću podršku mladima i trudnicama. Prilog pripremila Vanja Kašiković.
1: Novi pravilnik o medicinsko-tehničkim pomagalima donosi proširena prava na senzore i inzulinske pumpe o trošku obaveznog zdravstvenog osiguranja. Pored dece, pravo na pomagala sada imaju i mladi nakon navršene 18. godine, a obuhvaćeni su i pacijenti kod kojih je bolest otkrivena u 19. ili 20. godini života, objašnjava predsjednica Republičke stručne komisije za prevenciju i lečenje dijabetesa Jelica Bjekić-Macut.
2: Sad vi zamislite na odeljenju na kom ja radim, imam pacijenta koji ima od 17. godine dijabetes i on ima pravo. Imate drugog koji sa 19 godina nije ispunio onaj prvi kriterijum i onda smo se izborili i da ti mladi ljudi koji u tim godinama dobiju dijabetes tip 1, da i oni imaju pravo. Mm.
1: Dr. Kamacu dodaje da novi pravilnik proširuje prava žena sa dijabetesom tipa 1 koje planiraju trudnoću, kao i trudnica i porodilja.
2: Znamo da imamo dosta problema sa sterilitetom, kada imamo hormonalne poremećaje, da naše pacijentkinje ne mogu da ostanu trudne i tu smo se izborili da one u prekoncepcijskom periodu godinu dana pre toga imaju pravo na senzore da bi mogle što bolje da kontrolišu svoj šećer.
1: U rizičnoj grupi za dobijanje dijabetesa su gojazne osobe, kao i oni koji imaju genetsku predispoziciju za ovu bolest. Građani često veruju da neće imati problem sa šećerom ukoliko se on kod njihovih roditelja javio tek u poznim godinama. Međutim, to nije pravilo, pa bi i oni morali redovno da kontrolišu nivo šećera u krvi, objašnjava Macutova.
2: Jedan ili dva put godišnje raditi osnovu laboratoriju i provjeriti te vrednosti. Treba da postoji alarm, već ako su vrednosti na prazan stomak ili kako mi kažemo na tašte, preko 5,6.
1: U Srbiji je pokrenut nacionalni program za prevenciju i lečenje dijabetesa, čiji je cilj edukacija građana i angažovanje većeg broja stručnjaka. S obzirom na to da naša zemlja trenutno ima oko 150 endokrinologa, teži se njihovom povećanju kako bi se skratilo čekanje na pregled.

0: Lige Srbije od 20 sati igraće Novi Pazar i OFK Beograda. Pola sata kasnije sastaće se Čukarički i Radnički iz Kragujevca. Meč između Radnika i Crvene zvezde je odložen. Do kraja dana biće sunčano i veoma toplo vreme, temperatura do 38 stepeni, lokalno i oko 40. U Nišu je 30 stepeni, Kragujevcu 32, Novom Sadu i Beogradu 34 stepena. Vlažnost vazduha 30%, pritisak 1000 milibara, jugoistočni vetar duva brzinom do 4 metra u sekundi. Slušali ste podnevne vesti prvog programa Radio Beograda.
1: Vodostanje.
2: Уровень воды в реках.
3: Bulletin hydrographique.
1: Vodostanje.
4: U nastavku programa evo i redovnog izveštaja o vodostaju reka za subotu 1. avgust tekuće godine. Reka Dunav, Linz 347, 347 cm, Kornojburg 188, 188, Bratislava 230, 230, Komarno 23, 23, Esslergom minus 39, minus 39, Budimpešta 1,7, 17, Dunav-Feldvar minus 2,26, minus 226, Baja minus 1,3, minus 13, Mohač 2, 2 cm. Bezdan minus 1,55, minus 155, Apatin minus 9,4, minus 94, Bogojevo minus 9,2, minus 92, Vukovar minus 5,6, minus 56, Bačka Palanka minus 6,4, minus 64, Novi Sad minus 57, minus 5,7, Zemun 1,75, 175, Pančevo 2,20, 220, Smederevo 4,20, 420, Veliko Gradište 7,25, 725. Turn Severin minus 1,39, minus 139, Prahovo minus 1,05, minus 105, Ruščuk minus 1,78, minus 178, Đurđevo minus 3,77, minus 377, Crna Voda minus 1,34, minus 134, Brajila minus 1,88, minus 188 cm. Drava, Botovo minus 1,1, minus 11, Terezino polje minus 3,77, minus 377, Donji Miholjac minus 1,34, minus 134, Osijek minus 1,88, minus 188, Tisa Beč minus 2,33, minus 233, Vašaroš Namenj minus 2,06, minus 206, Tokaj 465, 465, Solnok minus 302, minus 302, Segedin 57, 57, Senta 210, 210, Novi Bečej 299, 299, Titel 40, 40. Evo podataka i za reku Savu. Zagreb minus 289, minus 289, Gradiška minus 84, minus 84, Slavonski Brod minus 27, minus 27, Slavonski Šamac minus 230, minus 230, Sremska Mitrovica 29, 29, Šabac minus 75, minus 75, Beograd 133, 133 cm. Reka Kupa, Karlovac minus 55, minus 55, Una, Novi Grad minus 36, minus 36, Sana, Prijedor minus 5, minus 5 cm. Vrbas, Delibašino selo.

0: Što je za Metropolitan bio Caruso, to je za londonski Covent Garden bio Martinelli.
1: Ma, manite se, molim, manite se, ćorava posla. To su njihove stvari. Ja mislim da je mnogo značajnije da razmotrimo 1937. godinu i njene značajnosti.
0: Koja su se zbivanja događala i događaji zbivali?
1: Pa, ovako, na primjer, desila se te vaše 37. godine operska predstava u Metropolitenu u Njujorku. Prikazivala se Aida i u njoj su pevali Gina Činja, njen debi. Zatim Giovanni Martinelli, Bruna Castagna kao Amneris, Carlo Morelli kao Amonastro i najzad Ezio Pinza kao Ramfis, zlokobni prvosveštenik.
0: Te prenapregnute 1937. godine Adolf Hitler se već priprema za rat. Liebeck, na primjer, gubi svoju političku nezavisnost i pripaja se Schleswig-Holsteinu. Amerikanac John Steinbeck piše svoje kasnije slavne miševe i ljude. Girardot svoju verziju antičke Elektre. Walt Disney snima crtani film Snežanu i sedam patuljaka. George VI. Engleski se kruniše i to je posljednja engleska parada pred Drugi svjetski rat.
1: Na sve ste me podsjetili i moram da vam kažem da sam se prilično uzdrmao.
0: Zatim, te 1937. definitivno se završava čuveni most u San Francisco Golden Gate. Dalje, na britanskom radiju BBC postavlja se prvi radio kviz. Brod Normandija osvaja plavu traku prelazeći Atlantski okean za 3 dana, 23 sata i 2 minuta, dok dirižabl, balon Cepelin po imenu Hindenburg, pada u plamenu na tle Sjedinjenih Američkih Država.
1: I te godine u Metu Gina Činja i Bruna Castagna

0: Ne pitajte me ništa, ništa ne komentarišem. Mislim na 1937. godinu, na naivnost sveta, u dobronamerne predloge velikih, naravno pod navodnicima, političara, a Anschluss Austrije samo što nije počeo. Te godine, kao svake godine pred velike kataklizme, raskalašne. U čuvenom metu, možda Rothschildovi, Rockefellerovi, Morgani i Diponi, pored Slavka i Milutina, sede u operskim ložama i slušaju jednu genijalnu operu sa naivnim libretom gde ljubav pobeđuje imperializam.
1: Gospodine Simiću, gospodine Slavko, večera ste uzeli banku i ne date ni posljednjem horisti u horu da dođe do daha.
0: Možda li Slavko to tako retko čini? Zadubite se, zažmurite, polako ulazimo ponovo u tu čudnu, plodnu i zlokobnu 1937. godinu.
1: Žmurim ja. Aida peta slika. Nil mirno teče, a na obali svi su uznemireni kao na mažinolini. Gina Činja kao debitantkinja u ovoj predstavi. Amneris kao faraonova kćer, rođena kao Bruna Kastanja, i tenor Giovanni Martinelli i bariton Carlo Morelli i drugi.
0: U te druge ubrajam i nas, gospodine Butkoviću, Slavko i Milutin na posljednjoj galeriji u metu te 1937. stoju i slušaju.

neke setne melodije naše. Ili kroz prozor gledaš u daljinu, kako magla zaklanja sa laše. Ili kroz prozor gledaš u daljinu, kako magla zaklanja sa laše.

da se skloniš, da se tješiš, kad se boljih dana sjetiš, kad samoća raste kao plima, ne vraćaj se starim ljubavima. Što zločinca usred mraka vječno vodi u taj kraj.

Moje ime je Dejan Tomašević, predsjednik Olimpijskog komiteta Srbije. Pozivam vas da svake subote slušate emisiju Vreme sporta i razonode.